0: Fra 35-åringen New Solution 2, Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Og du hører på
1: Stå opp med Jørn.
2: Radio Rock.
0: Forsa, god morgen, og takk for at du startet dagen med oss i Radio Rock. Jørn Ida på plass i radioen din.
3: Heisan, Jørn, ja. Vi må snakke sammen.
0: Ok.
3: Du, jeg oppdager stadig nye ting om deg, vi har kjent hverandre en stund.
0: Ja.
3: Men det dukker iblant opp helt sånn uforståelige greier om deg.
0: Ja, vel.
3: Og nå føles det sammen, mens vi koser med musikk her på morgenkvisten.
0: Ja.
3: Helt vanlig dag. Ja. Og så hører jeg om ditt forhold til noe helt hverdagslig.
0: Ja.
3: Paraplyen.
0: Paraplyen?
3: Ja. Hva greier med deg og paraply?
0: Nei, altså, jeg har ikke paraply. Jeg har ikke eit en paraply.
3: Og det er du stolt av.
0: Jeg er ikke stolt,
3: men... Jeg har aldri eit en paraply.
0: Jeg synes det er... Altså, sånn... Jeg synes det er merkeligt. Altså, så en ting med kvinner som går paraply, greit nok. Men,
3: altså, hvorfor er det greit med kvinner?
0: Altså, det er veldig gammel mann, det er jo... I guess, vel... Nei, jeg ser liksom menn gå rundt paraply som ikke er, jeg guess, liksom sånt britiske statsminister. Jeg synes det er rar greier.
3: Jeg synes det er jordete å være paraply.
0: Jeg synes, det er liksom, jeg vet ikke, det er liksom pinglet det. Jeg så naboen her en dag plutselig liksom sånn stoppet, liksom i trappoppgangen,
3: ja.
0: For å springe opp og hente en paraply.
3: Ja.
0: Og da tenkte jeg mitt.
3: Da tenkte du det?
0: Ja, jeg tenkte, åja, tåler ikke regn, du.
3: Tror
0: du
3: ikke regnet? Åja,
0: det kommer en liten sånn yrskur, og jeg trenger paraply! Jesus Christ!
3: Det er vel helt vanlig ikke å ha lyst til å bli klissvått?
0: Nei, vet hva det er? Det er som å, når du er i barnehagen, så går du i sånn full regndrakt, sant?
3: Det er ikke det samme som paraply!
0: Jo, du går ikke i full regndrakt, du er en voksen menneske!
3: Det går jeg med på! Du trenger ikke sydvest!
0: Men jeg føler det er det samme med folk som tar opp en paraply.
3: Nei!
0: Jo, voksen mann går med paraply.
3: Det er helt vanlig!
0: Ja, altså...
3: Alle har paraply.
0: Jeg føler ikke det, alle. Av og til, for jeg føler jeg ser det så på sjeldent. Når jeg først ser det, så tenker jeg sånn, ja vel, ja.
3: Det er sjeldent at menn har paraply. Hva er det du snakker om?
0: Kanskje i min omgangskrets.
3: Ja, tøffe gutter. Vi tåler litt regn.
0: Jeg tror kanskje vi har vestlandsgreier også.
3: Ja!
0: Fordi at liksom sånn østlendinger er greit nok.
3: Østlendinger er pinglete.
0: Ja, men det er
3: de
0: jo.
3: De tar altså, ikke
0: blitt til. Der skal jeg kjøre en sånn nordlending-aktig, for nordlending mener at alle sammen er noen pinglete sølinger. Og jeg kan forstå det der, hvis du bor oppe i Karasjok, minus 40 grader, og om sommeren er det svære mygg, det er rett og slett helvete på, der kan jeg forstå at du trenger å lash out.
3: Ja.
0: Så, og alle andre sølinger, alle andre pingler, og du ler når det snøer, ikke sant? Men, så beveger du deg til Vestlandet, der regner jækla mye. Det er storm! Det er liksom sånn hele tiden, og så hver gang et eller annet skjer, litt sånn vind og litt sånn regn i Oslo, så drar du frem paraplyen. Og da ser vi hva slags folk i Norge. Ja,
3: hvem er det dere kan sparke nedover mot Vestlandet?

0: The Cure, Friday, I'm in love, en onsdags morgen. God morgen til deg, takk for at du henger med. Du, tidligere i dag så pratet vi om paraplyer. Hvis du ikke fikk det med deg, så hørtes det sånn. Fortsatt god morgen, og takk for at du startet dagen med oss i Radio Rock. Jørn Ida på plass i radioen din.
1: Heisan, Jørn, ja. Vi må snakke sammen.
0: Ok.
1: Du, jeg oppdager stadig nye ting om deg, vi har kjent hverandre en stund.
0: Ja.
1: Men det dukker iblant opp helt sånn uforståelige greier
0: om deg. Ja vel.
1: Og nå føler jeg sammen, mens vi koser med musikk her på morgenkvisten. Ja. Helt vanlig dag. Ja. Og så hører jeg om ditt forhold til noe helt hverdagslig.
0: Ja.
1: Paraplyen.
0: Paraply, det?
1: Ja. Hva greier med deg med paraply?
0: Nei, altså, jeg har ikke en paraply. Jeg har ikke eit en paraply.
1: Og det er du stolt av.
0: Jeg er ikke stolt,
1: men... Jeg har aldri eit en paraply.
0: Jeg synes det er... Altså, sånn... Jeg synes det er merkeligt. Altså, så en ting med kvinner som går paraply, greit nok. Men,
1: altså, hvorfor er det greit med kvinner?
0: Altså, det er en veldig gammel mann, det er jo... I guess, vel... Men jeg ser liksom menn gå rundt paraply som ikke er, liksom sånt britiske statsminister. Jeg synes det er rare greier.
1: Jeg synes det er jordet å være paraply.
0: Det er liksom pinglete. Jeg så naboen her en dag plutselig liksom sånn stoppa liksom i trappoppgangen for å springe opp og hente en paraply. Og da tenkte jeg mitt.
1: Da tenkte du ditt?
0: Jeg tenkte, du tåler ikke regn, du.
1: Tror du ikke regnet?
0: Det kom en liten sånn yrskur, og jeg trenger paraply! Jesus Christ!
1: Det blir helt vanlig ikke å ha lyst til å bli klissvått!
0: Nei, vet hva det er? Det er som når du er i barnehagen, så går du i sånn full regndrakt. Sant?
1: Det er ikke det samme som paraply!
0: Du går ikke i full regndrakt, du er en voksen menneske!
1: Det går jeg med på! Du trenger sydvest!
0: Men jeg føler det er det samme med folk som tar opp en paraply.
1: Nei!
0: Jo, voksen mann går med paraply.
1: Det er helt vanlig!
0: Ja, altså...
1: Alle har paraply.
0: Jeg føler ikke det alle. Jeg føler jeg ser det såpass sjeldent. Når jeg først ser det, så tenker jeg sånn, ja vel, ja.
1: Det er sjeldent at menn har paraply. Ja. Hva er det du snakker om?
0: Kanskje i min omgangskrets.
1: Ja, tøffe gutter. Vi tåler litt regn.
0: Jeg tror kanskje det var vestlandsk greie også.
1: Ja!
0: Fordi at liksom sånn østlendinger er greit nok.
1: Østlendinger er pinglete.
0: Ja, men det er de jo.
1: De tar altså, ikke
0: så, bli hit til. Der skal jeg kjøre en sånn nordlending-aktig, for nordlending mener jeg, alle sammen er noen pinglete sølinger. Og jeg kan forstå det der, hvis du bor oppe i Karasjok, minus 40 grader, og om sommeren er det svære mygg, det er rett og slett helvete å bo der, da kan jeg forstå at du trenger å lash out.
1: Ja.
0: Så, og alle andre sølinger, alle andre pingler, og du ler når det snøer, ikke sant? Men, så beveger du deg til Vestlandet. Det regner jækla mye. Det er storm. Det er liksom sånn hele tiden. Og så hver gang et eller annet skjer, litt sånn vind og litt sånn regn i Oslo, så drar du frem paraplyen. Og da ser vi, hva slags folk i Norge. Ja,
1: hvem er det dere kan sparke nedover mot?
0: Skal jeg love deg?

til 10, Twin Guitars og full pakke. Thin Lizzy på Radio Rock. Jeg håper du har en fin dag. Og hvis sola ikke skin, så kommer hun snart på besøk likevel I form av en veldig blistemt rogalending. Jørn Kårstad, kollegaen min her på Radio Rock, har jo band. Bokassa heter dem, og de ut med en ny single I dag. Jækla tøff. Følg med du, I en 10-12 minutter her så kommer Jørn innom etter Foo Fighters og Green Day aller først, Basket Case.

Camel også. Vi forstår hinanden ikke. Danske Volbeat fikk du her på Radio Rock. Still counting all the assholes in the room. Det var forståelige greier da. Og det Radio Rock du hører på. God onsdag, mitt navn Torkil. Hold deg med selskap med ekte rock. Bli med meg videre, får du Iggy Pop, The Passenger. Så feirer vi en bursdag. Tico Torres.